to money wine. Wa beg na. Obi abi supoyo. Oyoyo, e ma kan agbe na. E ma agbe din na ori otori lameri. Omo giver u gi agbe oni ori ni mi. Wa ya fe no die mi, wa ya fe wa lamogun. U gi nu kan sun ra dan mi hore na. U gi oyin mi. U gi oyin mi na, to ti oyin mi ni gbe. Tọ́tì ọ̀yẹ̀mẹ̀ yé kọ̀ ọ̀tì ọ̀rọ̀ rẹ̀ yé gbé àgbẹ̀yà fẹ́ ara sọ́yẹ̀mẹ̀ nà kàkà bọ́ wá yẹ̀ mà bọ́ ẹ̀ wẹ̀ ra sọ́yẹ̀mẹ̀ wẹ̀ bèrè ọ̀yẹ̀mẹ̀ yẹ̀ é kọ́ ọ̀rọ̀ mà nà ọ̀rẹ́ dì àkọ́ ẹ̀ mà àgbẹ̀yà fẹ́ ra kọ̀kọ́ wá sọ́yẹ̀mẹ̀ ara gẹ̀ kúgbé ẹ̀rí àyà irú ẹ̀ kẹ́rẹ́ ẹ̀yà sẹ́rẹ̀ níwáyẹ̀ emanu te wo agugun wa we ara sun oge na we gena la du de tu mi amia iya nu yi abi ni iru ko ta we la dia no ya gun agun wa we oge na akan asun re ige asun re ni babe wa ni wa un we e do ta we igo o de fe yi o ma ni ego e se ti ka ri yen fe e se na ka we igo o de fe yi ana we ka we igo re fe e be ti ti di igwe refe ebisinisin bayi kan ika wori efe igwe refe egele sinisin amata ni gele kun oko mewe we no redan yi mana we be yobo yoni rodo ni wa ke ayi wo kuni gbe bayi kan ya ayi wo kuni gbe abe ti ma soro wa gbin ayi wo ku okin re o ma gbin ayi wo ku okin re egbe ma be do enwa e a lo bian awe ka we o gara bagazi oy mu kwegbe won se na na teme ni wo gara barazi yin oy mu kwegbe uwe ugir ma kan adu et ne na mara mi enwa ne mi o ka bota na ya fe wo maka bo pon wo wa ni wa emi o pa oro ni ma ya fe ga ho na ka ka bo wa me bi ko oy we omo ne ori o e omo e bo se na na teme ni we omo ne ori o e omo we bi ko yo wo omo ne gele ori o re e gele omo abi won ni mo gota na ya fe ma mi ya uwi won ma kan idan ko na rudori na wa ki ma mo gbe na dan yi won ni I ma kan be gbe o wa ya fe ibatan wa ya gbe vio yo we de to avi ibatan yo we de ne re si si ka ri yeke vio yo we run da we ma kan gbe nuto ilamari wa ki ma dan yo

ya be na ya mo o e we pe ibu eku yen we adeyi bi kana tota adeyi nwa e na lawe bu to ke ke ni be kana.

agbagye erosio akon anya ni pe sopon ehia o esoro na miwe arabi baage ona re nyakon ni pe ogle aoge mata eh egbere ni ma do ekina ni awon miwe e ma ya fe ma we again ati ma ya fe so nyi me ku gbenia udo miwe eronu na oge akon anya ni pe oge mata no ro eh na fi maka bo wa mu wa ni wa it don't be nowhere a money matter, but when I am my, I mean, Nibu, near making I be no kekina yara ni here. Where ne do not have a mark by him, I get a key. A morim na yemenaka. Yama oborim na yemenaka, swear tatia, na tia tota, naga, kaka bosom toto, a maya, a boy as a tea, where a mark by him, I get a key. Ose ma we e ma ya fe nu e mi e o kin ase ti a gugun abi nu mi e o kin ara mu te ko re ma e o gbe na gun ka e na kin eni wa we no ri aye he ma de re we o pe ami eyin o ko pe e so ko yin ma ri yo wa o we so pa o pe ani ya ri gun o wa ni ko wa e gbe ni wa ri ka be ri o e we e ma ni bun eso ro no wa gele ru ji na o da fi yan ati mebi no ri aye re eyan mi enye o no pa na pe no ri mi gbe o to yi ri o uji no keke ne oda fun ma ewe e ma ya fe bu video ni wan uwe ba ni ana ye mi no wa be ya gbe o oda fun o kan we e won na mi enye de re una ile be no ri aye ni wa maka bo mo wa we naga yo bo gbe we opa we eri wona el emenuta giraje minuta no de wo ro ni wa a yin o saro bo nege yo nege do yo bo sun wa ya na we ka we sokun obi o ma ogo bi o ma ni be be no ye obi o ma so gele a gbo bo yo oro no di gbagbe a ko no yo bo sun wa ori bi ka ne no si a gun aka ni sokun e mo so no wa ona ya gbo bo yo ro a ko ni aya sun wa ni wa be no ri aye wa gi ma dan mi he ibude na ni ma mi kina gwa le nwa ba nwa na mi kina ti ibude ba ibude ne e ki ma ya fe ri ra so yin wa gi ma dan yo ni wa

wa be odin wa ama gba hin ama ta no we agile geki ibu era no otana we ba ye me na ka la ho nu ya nu gunya gun na ye me ni ka we ama gba hin ye ageki ibe kan dan himana ni e ko ri ya bukmo we ma ni baba bo se pe o ma ni ye we ebe ka wa no talk away e o si lewo do e o erio anyone ti ma hia wo de ko de ya fe ni ma lu yo bo na we mona ni ameke na ebi no keke no ra ye he emi ni bu e ma ya bu e mo mo de bu wa ge me na he ade ado mi we zebe no wa e o ma seti fun di be ka onu de o da wi be ka do ri ogo ni ne o ma no se we ibe ka we bo en ga we ri we u yi nu we ino logo enu emi we bu ni ma ya fe ka ka bo ida ye ru da we e mo na we we yen mo bo me nwa se se be ne e nwa ri ase a ri ka bo tin na ra ka eye a ko na ra ka eye a ko ino ka ka bo yu si enu wa gi ma da we hin wa ra ni wa yo ma ke do ina na ze be mi so ma ho ni ma re wo we